0: yapsın hayatı nokta iki. Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Si tu es né dans une cité.